0: Радио Видин. Два часа.
1: Ahora, todo el mundo, cojan posición.
2: Planeta Latino.
3: Planeta Latino.
4: Planeta Latino.